Dacă data trecută am ascultat un mesaj adresat în special ascultătoarelor, astăzi îi vizăm cu predilecție pe bărbați, adresanții mesajului care debutează azi din aceeași serie Caracterul contează.

0: Pastorul Chuck Swindoll vă provoacă și extrage din Scriptură un necesar vot de încredere pentru tați. Dar adevărurile expuse vor fi utile și celor care nu sunt încă în această categorie. Să-l ascultăm pe Benjamin Mogoș, prezentatorul transcripției în limba română.
1: Probabil că ați observat și dumneavoastră, tații tind să capete o reputație tot mai proastă în cultura noastră. E drept, în unele cazuri e pe bună dreptate. Unii nu au fost destul de prezenți, alții nu au purtat bine de grijă copiilor lor, altora nu le-a păsat destul de ei și lista poate să continue. Adevărul este însă că intenția lui Dumnezeu a fost ca tații să joace un rol vital, pozitiv în viața familiei lor. Într-una din pildele sale, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre cât de mult are de câștigat o familie atunci când tatăl își instruiește copiii cu înțelepciune și consecvență. Mai toți am auzit despre fiul risipitor, un tânăr complet nerecunoscător care s-a îndepărtat de tatăl său. Și după cum știți, a ajuns între porci, murdar și disprețuit, rămas fără niciun ban. Dar acolo, în cocina porcilor, și-a venit în fire și s-a întors la tatăl său care îl învățase să deosebească binele de rău. Și în chip uluitor, tatăl său l-a primit înapoi. Vă rog să ascultați lectura acestei pilde din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, de la versetul 11 la versetul 24. Domnul Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se înveselească. Am încheiat lectura din Evanghelia după Luca din capitolul 15. În familia din care fac parte, căutăm tot timpul noi modalități de a ne încuraja unul pe celălalt. În acest sens, avem și câteva obiceiuri și tradiții pe care le ținem de la an la an. Unul dintre aceste obiceiuri este farfuria roșie. Dacă nu m-ați mai auzit niciodată pomenindu-l, dați-mi voie să vi-l prezint. Pe marginea farfuriei scrie, astăzi ești special. Și în funcție de ocazie,

zi o dăm de la unul la altul. De exemplu, dacă este ziua cuiva. De ună zi a fost ziua fetei mele, așa că am scos-o la restaurant, am luat cu noi și farfuria roșie și am rugat personalul să-i servească mâncarea pe ea. De ziua mamei, bineînțeles că soția mea primește această farfurie roșie. Și când e ziua mea, mâncarea mea preferată mi-e servită pe farfuria roșie. Așa că, dragi bărbați, aș vrea ca astăzi să vă fac parte de această tradiție din familia noastră și să vă servesc acest mesaj nu pe un platou de argint, ci pe farfuria roșie. Cred că este un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă special pentru noi care suntem tați. Și aș vrea să știți că scopul meu este să vă transmit astăzi aprecierea mea. Și frunzăream dosarul în care îmi țin citatele și materialele despre tați și am dat peste un text din care v-am mai citit și altă dată câte ceva, însă mi se pare oportun să vă mai citesc și astăzi un fragment. Se numește De ce își ascund tații sentimentele? Cel care a scris eseul este un bărbat pe care îl cheamă D.L. Stewart și care se prezintă ca fiind, citez, soțul unei singure soții și tată a 4 copii. Și spune în continuare că au un câine și o țeavă spartă în curte. Mie îmi place cum sună asta. Nu știu cine este D.L. Stewart, dar cred că îl înțeleg. Și el spune așa, citez în continuare. Îmi terminasem discursul, mulțimea fusese generoasă cu aplauzele și, în mașină, fiul meu în vârstă de 14 ani s-a întors către mine și mi-a zis: Tată, să știi că te admir foarte mult pentru că poți să vorbești în public așa de bine. Mereu știi exact ce să spui și parcă mereu știi exact ce trebuie făcut. Am zâmbit când mi-a spus fiul asta și cred că m-am și înroșit puțin. Și în momentul ăla n-am știut deloc ce să-i spun. După câteva momente, i-am mulțumit și i-am spus că într-o zi și el o să poată vorbi fără nicio problemă în fața unei mulțimi de oameni. Dar, de fapt, ce vroiam să-i spun era că tatăl său nu era întotdeauna ce părea a fi și că a fi bărbat este adeseori o fațadă. A fi tată e diferit de a fi mamă. Maternitatea este onestă, mai aproape de suprafață. Mamele nu trebuie să ascundă ce simt, nu trebuie să se prefacă. Atunci când se aud zgomote în sufragerie în miezul nopții, o mamă are voie să-și tragă plapuma în cap și să se prefacă că nu aude nimic. Dar un tată trebuie să-și ia halatul și papucii și să se ducă să vadă ce se aude, chiar dacă e aproape convins că o să dea în bucătărie peste un hoț înarmat. Sau atunci când indicatoarele rutiere nu mai sunt bune și peisajul e complet necunoscut, e perfect normal ca mama să treacă pe dreapta și să ceară indicații cuiva. Dar tata trebuie să știe exact unde merge, chiar dacă pentru a dovedi asta ajunge să facă un ocol de sute de kilometri. Sau atunci când se oprește curentul în toată casa. Nimeni nu are nicio problemă dacă mamele aprind niște lumânări și așteaptă electricianul. Dar toată lumea se miră dacă tatăl nu ia odată șurubelnița ca să se ocupe de panoul electric, chiar dacă el nici nu știe care e panoul electric și unde e plasat. La fel, mamele pot să-i spună agentului imobiliar că nu se pricep la contracte de vânzare, cumpărare sau la ipoteci. Tații, pe de altă parte, trebuie să dea din cap și să se prefacă că înțeleg totul perfect. Mamele au voie să bage un cuțit sub capacul borcanului de murături ca să-l desfacă. Tații însă trebuie să-l desfacă cu mâinile goale și fără să se înroșească la față. Continui citatul. Mamele care își pierd locul de muncă, spunem că au avut ghinion. Tații care își pierd locul de muncă, spunem că sunt niște ratați. Și aș fi vrut atunci să-i spun fiului meu că singurul motiv pentru care tatăl său, ca toți ceilalți tați, nu își recunoaște slăbiciunile, este pentru că se teme că cineva va crede despre el că nu e un bărbat adevărat. Și lucrul cel mai important pe care aș fi vrut să-i spun fiului meu de 14 ani, atunci în mașină, e că într-o zi, atunci când va fi tată, îi va fi frică și se va îndoi de sine și va fi îndurerat și asta e ok. Dar pentru că tatăl meu nu mi-a spus niciodată mie lucrurile astea, nici eu nu i-am spus fiului meu așa ceva. Am încheiat citatul din Stewart. Așa că, dragi tați, vreau și eu să vă spun astăzi că este ok. Și eu am acasă câteva borcane pe care nu reușesc să le deschid. Și eu când ridic capota mașinii, uneori mi-e frică să mă ating de ce găsesc sub capotă și tot ce fac este să spun
Interesant. Jos pălăria în fața bărbaților care au reușit să stea treji până la sfârșitul unui recital de pian. Și jos pălăria pentru bărbații care au avut curajul să dea cheile de la mașină fiului care tocmai și-a luat permisul de conducere, după care au fugit la ei în cameră și au plonjat pe genunchi să se roage pentru fiul lor. Dragii mei, în capitolul 30 din Proverbe, este un verset care pe mine mă tulbură. În general, aș vrea să petrec mai mult timp studiind cartea Proverbe, dar când ajung la Proverbe, capitolul 30, versetul 11, recunosc că mă apucă oftatul. Pentru că oricât aș vrea eu acum să vă servesc ceva special pe farfuria roșie, știu că trăim într-o generație care pare că nu oferă nimic altceva decât critică și vinovăție. Și mulți copii spun astăzi că voi, de fapt, sunteți cauza problemelor lor. Dacă le-a fost prea greu lor în tinerețe, de multe ori ei spun că se datorează faptului că voi ați investit greșit în ei. Ajung la versetul 11 din Proverbe 30 și citesc: este un neam de oameni. De fapt, vă rog să observați că și următoarele versete, versetul 12, 13, 14, încep cu aceleași cuvinte: este un neam de oameni. E ca și cum ai spune: există un gen de oameni de felul acesta. Vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu: este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbi și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Avem aici poezie ebraică și niște cuvinte foarte tăioase. Cuvintele parcă sunt regurgitate dintr-o inimă plină de amărăciune și resentiment. O inimă care îi urăște pe tați și disprețuiește mamele. Este un neam de oameni și îndrăznesc să spun că aceasta este și generația în care ne aflăm noi. Ne-am lăsat influențați de anumiți oameni care ne-au încurajat să dăm vina pe părinții noștri pentru tot ce nu ne merge bine în viață și să le spunem și lor cuvinte tăioase și ce credem despre ei. Așa că eu mă întreb astăzi: unde sunt oamenii care își fac timp să le mulțumească părinților? Să le spună: vă mulțumesc! În ciuda greșelilor și a lipsurilor voastre, știu că ați făcut tot ce v-a stat în putință să mă învățați și vă mulțumesc pentru asta. Și dacă o să stai să te gândești, cu siguranță o să găsești un lucru, două, trei lucruri pentru care să le mulțumești părinților tăi. V-am mai spus și repet, nici părinții mei n-au fost perfecți. Mă doare să o spun, dar când l-am îngropat pe tata, parcă am îngropat un străin. Nu eram apropiați. Nici nu știam cum să mă apropii de el. Și nici el nu știa cum să se apropie de mine. Dar vreau să vă spun, indiferent ce am învățat sau nu de la omul acesta, nu aș putea să-l blestem niciodată. Minusurile din viața mea sunt problema mea. Eu mi le-am făcut cu mâna mea. Și eu trebuie să mă lupt cu ele. Nu o să rezolv nimic dacă spun: tata e de vină. Dacă nu aș fi avut părinții pe care i-am avut, nu aș avea parte de așa ceva, cu siguranță. Și taților, poate că ziua de astăzi va fi pentru voi o zi în care să vă amintiți de chemarea voastră, chemarea de a investi în copii, de a fi un model de viață pentru adolescenții care poate astăzi se uită la voi pieziși, sau poate pentru copiii adulți care vă țin bine minte greșelile din copilăria lor. Dar în ciuda lucrurilor acestora, Dumnezeu vă cheamă în continuare să fiți tot ce puteți fi mai bun pentru copiii voștri. În cartea Proverbe, tații sunt pomeniți de vreo 26 de ori. Și niciuna din aceste mențiuni nu este negativă, ci toate sunt pozitive. E foarte interesant asta, nu-i așa? Știți cine a scris cartea Proverbe și cu siguranță știți cine a fost și tatăl său. Îl avem aici pe Solomon, născut din David, dintr-o femeie pe care David o luase în mod abuziv de soție, și totuși Dumnezeu a îndreptat cumva răul făcut și i-a dat omului acestuia, i-a dat lui Solomon, atâta înțelepciune cât n-a mai avut nimeni. În Proverbe 17, în versetul 6, găsim o afirmație minunată la care aș vrea să priviți. Citez: copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor.
și vreau să ne concentrăm asupra cuvântului slavă. E un termen onorabil și respectabil. E ca și cum Solomon ar vrea să sape în piatră acest cuvânt pe care îl aplică numai taților. În original, cuvântul se referă la tați, nu la părinți. E ca și cum ar descrie o amprentă pe care o lasă tații asupra copiilor lor. Și nu înțeleg de ce, dar este ceva foarte deosebit în moștenirea, în slava care este dată mai departe de la tată la fiu și care, cu tot respectul, parcă nu se găsește în relația dintre mamă și fiu. E atât de valoros atașamentul din primii ani. E important să existe și flexibilitate în anii de creștere și cred că e foarte valoros să existe credibilitate și integritate în anii de mai târziu, în așa fel încât, pe parcursul procesului, copiii să învețe într-adevăr că tata este slava vieții mele. El este cel ce m-a învățat, mi-a fost model și mi-a stat alături prin multe. Copiii nu se așteaptă să fii perfect. Nici nu te-ar putea suporta dacă ai fi perfect, pentru că nici ei nu sunt perfecți. Indiferent prin ce situație ai trece, indiferent cât ești de rănit, provocarea mea în aceste momente este să te gândești la câteva lucruri pozitive și bune și să te concentrezi asupra lor. Concentrează-te asupra lucrurilor bune din relația ta cu tatăl tău. Asta face și Solomon. Nu auzim din partea lui niciun cuvânt care ar face referire la un tată slab. Nu vorbește despre un tată care n-a știut să-i disciplineze pe frații săi. Ne aducem aminte că David i-a făcut toate poftele lui Absalom. A trecut cu vederea faptul că un alt frate de-a lui și-a violat sora. Și am putea să ne întrebăm cum a putut David să fie așa de neglijent. Și cu toate acestea, când Solomon scrie proverbele, el cinstește rolul tatălui. Nu-i amintește slăbiciunile. Pe când mă gândesc că în mass media de astăzi, cred că nu o să găsești mai nimic bun despre tați. Mereu și mereu, în toate reclamele, el este cel mai fraier sau el e oaia neagră și un încurcă lume în orice grup ar fi prezentat în mass media. Tatăl este plin de prejudecăți. Iertați-mă, el e prezentat ca fiind tântălăul. Mai deloc nu este prezentat ca fiind liderul și slava familiei sale. Și din păcate, prea mult cred că ne lăsăm influențați în zilele noastre de imaginea prezentată de mass media. Așa că eu astăzi aș vrea să scoatem în evidență adevărurile prezentate în cuvântul lui Dumnezeu. Cel puțin două lucruri vreau să evidențiez astăzi. Primul este rolul pe care l-au tații și cel de-al doilea este relația pe care o cultivă tații. În ce privește rolul taților, aș vrea să mă opresc la câteva aspecte. Primul este rolul celui care împlinește nevoile materiale. În capitolul 19 din Proverbe, în versetul 14, citim astfel: casa și averea le moștenim de la părinți. Aici, casa și averea sunt simboluri ale purtării de grijă. Dacă stai să te gândești, adevărul este că ai un acoperiș asupra capului tău, nu stai în ploaie, datorită tatălui tău. Banii de care ai avut nevoie ca să supraviețuiești au fost câștigați de către tata. Moștenirea pe care o iei cu tine a fost, mai mult ca sigur, clădită de tatăl tău. Și priviți, vă rog, și la capitolul 13, versetul 22. Omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Aș vrea să fiți atenți la acest verset. Te-ai aștepta să zică pe copiii săi. Dar aici autorul merge mai departe. Un om bun se gândește dincolo de generația imediat următoare. Se gândește la nepoții săi, poate chiar la strănepoții săi. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi. La asta se gândește un tată când poartă de grijă de nevoile copiilor săi. Cred că acum ar fi un moment bun să-ți exprimi recunoștința pentru multele ore de muncă grea pe care le-a depus tatăl tău. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și să-i mulțumești tatălui tău, dacă mai trăiește, pentru miile sau poate chiar milioanele de ore de muncă depusă ca să pună mâncare pe masă. Pentru toate deciziile grele pe care a trebuit să le ia tata, pentru ca familiei să-i meargă mai bine. N-am să uit niciodată ziua când tata a venit de la muncă cu sânge pe față.
Eram adolescent. Mi-aduc aminte că era spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial și, adolescent fiind, nu eram eu prea interesat de tata. Dar în ziua în care a venit cu sânge pe față, dintr-o dată am devenit interesat de munca sa. Brusc am devenit impresionat de omul care întrerupsese o grevă, a trecut de un lanț uman ca să poată să meargă la lucru și asta ca să-și hrănească familia. Mi-aduc aminte că tata a luat atunci cea mai nepopulară hotărâre pe care putea să o ia și a venit acasă nu ca să-și plângă de milă. A venit acasă ca să ne spună și mi-aduc aminte că avea lacrimi în ochi și de puține ori l-am văzut pe tata plângând. A venit atunci acasă ca să ne spună că ne iubea mai mult decât își iubea serviciul. A venit ca să ne spună că îi pasă mai mult de noi și de a ne purta de grijă nouă mai mult decât a fi popular printre colegii lui de muncă. Pentru că atunci el și-a pierdut colegii, și-a pierdut prietenii, mulți l-au numit trădător, a ajuns să fie disprețuit, a fost urât de cei de la sindicat care au ales să facă grevă și tata n-a ținut seama de greva respectivă. Nu-mi pasă ce convingere aveți voi legate de sindicate, dar îmi pasă mult mai mult de ce convingere aveți legate de familia voastră și de copii. Atunci când ești pus în fața unor decizii finale, ești strâns cu ușa, trebuie să alegi familia și trebuie să te lupți pentru a le purta de grijă. Trebuie să-ți faci timp să le comunici că sunt valoroși și dacă trebuie chiar să îți vezi sângele pentru asta. Când a început războiul, mi-aduc aminte, tata era prea în vârstă ca să mai poată fi recrutat. Avea 2 ani peste vârsta maximă și mi-aduc aminte că asta l-a deranjat foarte mult. Și cred că a încercat apoi să compenseze prin etica muncii. Și până în ziua morții am să fiu foarte recunoscător pentru faptul că de la tata am învățat să muncesc. Cred că generația noastră și-a pierdut pasiunea pentru așa ceva și-a pierdut pasiunea pentru cei care poartă de grijă familiilor lor. Și mai am un gând aici pe care vreau să vi-l aduc. Tații nu numai că poartă de grijă, dar tații sunt și păstrători. Proverbe 22:28 spune: nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Înțeleg aspectul naționalist al acestui verset, înțeleg și cadrul evreiesc din care provine, dar ce aș vrea să scot în evidență este aspectul practic al granițelor ferme așezate de către tata. Probabil că și tu ai avut un tată care a pus granițe ferme în familie și dacă n-ai avut parte de așa ceva, îmi pare sincer rău. Pentru că tatăl este cel care trebuie să stabilească și să comunice ferm: aceasta este poziția familiei noastre. Mi-aduc aminte că mergeam acasă cu copiii mei la puțină vreme după ce ne mutaserăm din California și ei tot spuneau ce făceau vecinii, ba că făceau una, ba că făceau alta, și mi-aduc aminte că le-am răspuns atunci destul de ferm: nu-mi pasă dacă toți oamenii din oraș fac cu tare și cu tare lucru, noi nu facem așa. Și eu am stabilit atunci granițele moralității, granițele de integritate, granițele financiare pentru familia noastră. Responsabilitatea angajamentului nostru neclintit față de Domnul nu apăsa numai pe umerii soției mele, era și treaba mea, era de fapt responsabilitatea mea de tată. Știu că am eșuat în multe feluri, dar nu cred că am eșuat în stabilirea acestor granițe sănătoase pentru familia noastră. Poate că am fost un pic prea rigid, dar îi ofer un sentiment incredibil de siguranță copilului atunci când îi spui: asta este poziția noastră și familia noastră nu o să tolereze niciun fel de compromis.

Ați ascultat prima parte a mesajului Chuck Swindoll, un vot de încredere pentru tați, prezentat de pastorul Beniamin Mogoș. Continuarea în ediția viitoare a programului Viziune pentru viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.